ані на острові бої, ані живе вовк. Його на зубах від скот рахати. А то вовк не заходить, то блядь, вовк не заходить. Жили були два сусіди, багатий ведьмак, бідний добрий чоловік. Бідний купив коня і на заган вигнав. А багатий взяв три наші точок землю і почав гулятися. Перекулився про затінь, хоч би його голова стала вовча. Перекулився про струхи, три дивись став вовча. Перекулився третій раз, а ноги заставилися мовчати. На морі, на небі, я не можу, бо я не живу.